ليالي دره هالك قربت الليره الوج ليالي دره هالك قربت الليره اللي عاشق فكر ده يوسني جره جره زور ليالي عاشق تراب دنا يكاشت تكتراب بشك نزيده